ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: О, бімен, у твоїх долонях небо у полоні, знов німий. Серце крик, та чи я? Споди у склянці, крізь холодні.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. Сам на сам серед усіх разом.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти

0: спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «21 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 21, плюс 37. Кельманці – плюс 22, плюс 35. Хотин – плюс 22, плюс 36. Новоселиця – плюс 23, плюс 35. Герца – плюс 23, плюс 35. Глибока – плюс 21, плюс 35. Заставна – Кіцмань – плюс 22, плюс 36. Сторожинець – плюс 20, плюс 35.

0: Домінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 27 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
2: Гороскоп на тиждень.
3: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому членові сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити. Приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома. Незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козоріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробувань для ваших почуттів. Можливо, які стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи,

0: інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 21 серпня сили протиповітряної оборони України збили 107 зі 135 російських ударних безпілотників. Та все ж на 16 локаціях зафіксовано влучання, а на трьох – падіння збитих уламків. Так, на Харківщині у результаті атаки безпілотниками загинули дві людини, ще дві отримали поранення. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки. На місцях влучань виникла пожежа площею 400 квадратних метрів. Під ударами противника була і Сумщина. У Конотопі армія РФ обстріляла житловий сектор. Там зайнялися приватні будинки. У Сумах ворожі безпілотники поцілили по чотирьох локаціях, серед яких двоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. Через загрози повторних атак рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботи. Своєю чергою на Херсонщині упродовж минулої доби у результаті російських обстрілів загинула одна людина, ще 25 отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирний будинок, гуртожиток, адмінбудівлю, навчальний заклад, а також будівлю обласного художнього музею.
3: У Вижницькому районі родинам полеглих героїв вручили їх посмертні високі державні нагороди. За самовідданість та вірність військовій присязі, відвагу та хоробрість у боях з російськими окупантами старший солдат Руслан Карабка з Дихтинця, а також молодші сержанти Василь Стражир з Мигового та Юрій Чолпан із Волоки посмертно удостоєні орденами за мужність третього ступеня, а солдат Олександр Мендришора – відзнакою за оборону України. Для родин загиблих воїнів державні нагороди символ глибокої вдячності всього українського народу за безстрашні подвиги їх найрідніших, які віддали життя за волю і незалежність України. Окрім того, під час урочистостей відзначили також захисника із села Банилів Василя Матиміша. Військовослужбовцю вручили медаль Міністерства оборони за поранення.
4: Навічно у строю. Буковина попрощалася ще з одним відважним військовослужбовцем. Старшому солдату Андрію Гончарюку, воїну військової частини А-3892, останню шану віддали в селі Бурдей. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Київський безпековий форум організував національний круглий стіл «35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора». Представники влади і різних політичних сил, церковні та громадські діячі, військові, волонтери, медійники та інші лідери думок говорили про принципи і завдання національної єдності, як головної запоруки збереження, зміцнення і поступу нашої держави.
5: Єдність – це довіра між владою і народу. Окремо хотів би зупинитися на уряді. Чи національної єдності, чи порятунку, вважаю, що це уряд війни. І для того, щоб українські урядовці так само не думали про прийдешні українські вибори, які стануться тільки у випадку перемоги в війні, вважаю, що члени уряду повинні політично задекларувати свою відсутність політичної амбіції і те, що вони не будуть балотуватися до наступного парламенту країни. Так їм буде легше приймати рішення, які спрямовані на перемогу країни.
6: Я абсолютно підтримую всі тези, які стосуються єдності і спільності нас. Крім цього, я глибоко переконаний, що єдність, вона точно не означає відсутність дискусії. Єдність – це має бути спільність мети. І я точно переконаний, що ми з вами маємо всі спільність цієї мети – вберегти Україну, дати шанс на мир в нашій державі, відродити Україну як фенікс з попелу і зробити все для того, щоб Російська Федерація вперше за всю історію отримала юридичну відповідальність за всі ті дії, які вона чинила проти України.
2: За підсумками заходу, учасники ухвалили спільну відозву. Перший національний круглий стіл КБФ відбувся 22 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Його учасники закликали до мобілізації всіх сил для протидії планам агресора. Сьогодні цей заклик залишається незмінним, адже єдність – умова нашої стійкості та перемоги. Повний відеозапис заходу дивіться після інформаційного випуску новин в етері нашого телеканалу.
7: Волонтери, підприємці, медики, інженери.
2: Безбар'єрність у громадах, доступний міський простір, інклюзивна освіта та рівні можливості у бізнесі. У Чернівцях організували 8-й міжнародний форум інклюзивності, який об'єднав представників різних сфер задля обміну досвідом і напрацюваннями у питаннях безбар'єрності. Під час заходу презентували практичні рішення, які вже впроваджують на місцях. Обговорювали український та закордонний досвід, а також можливості зробити міське середовище комфортним і доступним для людей із різними потребами. Окрім того, учасники також представили місцеві ініціативи, які вже сьогодні створюють зміни у громадах. Організатори наголошують, важливо не лише впроваджувати такі рішення, а й розповідати про них, аби успішний досвід могли переймати інші. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на кількох вулицях через проведення ремонтних робіт та заходи до Дня Незалежності України. Так, на вулиці Василе Олександрі в районі будинку номер 2 до 27 серпня включно частково обмежать рух через роботи з приєднання до системи централізованого водовідведення. На вулиці Заставнянській від будинку номер 104 до номер 134А часткове обмеження діятиме з 24 серпня до 30 вересня. Там проводитимуть реконструкцію газопроводу. 24 серпня з 9:30 до 12:00 повністю перекриють рух на вулиці Університетській від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського біля центрального входу до ЧНУ. Обмеження пов'язане із проведенням заходу зі встановлення національного рекорду України з плетіння маскувальних сіток та костюмів. Також 24 серпня з 16 до 23:00 повністю обмежать рух на площі Соборній та частині вулиці Героїв Майдану через проведення заходів до Дня Незалежності України. Паркування на цих ділянках буде заборонене з 12 до 23:00. У Дністровському районі внаслідок ДТП травмувався 24-річний водій. Аварія сталася 20 серпня між населеними пунктами Селище та Грубна. Попередньо водій автомобіля не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Потерпілого госпіталізували до медзакладу. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Напередодні та у День Незалежності України, 24 серпня, СБУ закликає громадян бути особливо пильними, адже Росія може використовувати масові заходи для обстрілів, провокацій, диверсій, терактів та кібератак.
0: Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися декількох базових правил. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття. Не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляйте правоохоронцям. Не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо. Не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових. Не виконуйте прохання невідомих осіб, навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.
2: Повідомити про підготовку диверсій, терактів, вербування чи іншу діяльність, що може загрожувати державній безпеці, можна за номерами телефонів, чат-ботом та електронною поштою, які ви бачите на екрані. У Чернівцях колишній державній реєстраторці повідомили про підозру у незаконній зміні інформації в державному реєстрі. За даними слідства, у 2020 році вона двічі незаконно зареєструвала право власності на об'єкти нерухомості, хоча необхідних документів для цього не було. Йдеться про об'єкт незавершеного будівництва та тимчасову споруду на комунальній землі. Такі дії створили приватним особам можливість користуватися земельними ділянками без законних підстав та проведення аукціону. Підозрюваній загрожує до 6 років позбавлення волі. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували понад 18 подій. У селі Комарів загорівся металевий ангар, після чого вогонь поширився на житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено автомобіль, мопед, електроінструменти, побутову техніку та речі домашнього вжитку. У Черленівці горіла господарська будівля, а в Суховерхові під час руху загорівся автомобіль. В обох випадках пожежі ліквідували рятувальники. Також на відкритих територіях області палали суха трава, стерня, чагарники та сміття. Загальна площа займань у Чернівецькому районі перевищила 4 гектари.
1: Теми дня. Новини Чернівців та Новодністровська. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: 21 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 21, плюс 37. Кельманці – плюс 22, плюс 35. Хотин – плюс 22, плюс 36. Новоселиця – плюс 23, плюс 35. Герца – плюс 23, плюс 35. Глибока – плюс 21, плюс 35. Заставна – Кіцмань – плюс 22, плюс 36. Сторожинець – плюс 20, плюс 35. Кутила – плюс 14, плюс 28. Вижниця – плюс 19, плюс 33. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 36, а нічна – плюс 22 градуси Цельсія. Атмосферний тиск – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 27%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 20 градусів Цельсія, а денна – плюс 36. У Селятині буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 27 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Гороскоп на тиждень.
8: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому щеленню сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи, і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставитися до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи, в особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати, повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити плани на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
9: Соціальна реклама.
10: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
13: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
9: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

драконів, що є на землі, на небі, і має свої обладунки з джіли, арбалети.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кому море, кому горе, кому море, кому горе, я люблю.

я люблю, коли у горах море, кому море. Кому...

кому море, кому горе, я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

Ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки,

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 21 серпня сили протиповітряної оборони України збили 107 зі 135 російських ударних безпілотників. Та все ж на 16 локаціях зафіксовано влучання, а на трьох – падіння збитих уламків. Так, на Харківщині у результаті атаки безпілотниками загинули 2 людини, ще 2 отримали поранення. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки. На місцях влучань виникла пожежа площею 400 квадратних метрів. Під ударами противника була і Сумщина. У Конотопі армія РФ обстріляла житловий сектор. Там зайнялися приватні будинки. У Сумах ворожі безпілотники поцілили по 4 локаціях, серед яких двоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. Через загрози повторних атак рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботи. Своєю чергою на Херсонщині упродовж минулої доби у результаті російських обстрілів загинула 1 людина, ще 25 отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирний будинок, гуртожиток, адмінбудівлю, навчальний заклад, а також будівлю обласного художнього музею.
3: У Вижницькому районі родинам полеглих героїв вручили їх посмертні високі державні нагороди. За самовідданість та вірність військовій присязі, відвагу та хоробрість у боях з російськими окупантами старший солдат Руслан Карапка з Дихтинця, а також молодші сержанти Василь Стражир з Мигового та Юрій Чолпан із Волоки посмертно удостоєні орденами за мужність 3-го ступеня, а солдат Олександр Мендришора – відзнакою за оборону України. Для родин загиблих воїнів державні нагороди символ глибокої вдячності всього українського народу за безстрашні подвиги їх найрідніших, які віддали життя за волю і незалежність України. Окрім того, під час урочистостей відзначили також захисника із села Банилів Василя Матиміша. Військовослужбовцю вручили медаль Міністерства оборони за поранення.
4: Навічно у строю. Буковина попрощалася ще з одним відважним військовослужбовцем. Старшому солдату Андрію Гончарюку, воїну військової частини А-3892, останню шану віддали в селі Бурдей. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Київський безпековий форум організував національний круглий стіл «35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора». Представники влади і різних політичних сил, церковні та громадські діячі, військові, волонтери, медійники та інші лідери думок говорили про принципи і завдання національної єдності як головної запоруки збереження, зміцнення і поступу нашої держави.
5: Єдність – це довіра між владою і народу. Окремо хотів би зупинитися на уряді. Чи національної єдності, чи порятунку, вважаю, що це уряд війни. І для того, щоб українські урядовці так само не думали про прийдешні українські вибори, які стануться тільки у випадку перемоги в війні, вважаю, що члени уряду повинні політично задекларувати свою відсутність політичної амбіції і те, що вони не будуть балотуватися до наступного парламенту країни. Так їм буде легше приймати рішення, які спрямовані на перемогу країни.
6: Я абсолютно підтримую всі тези, які стосуються єдності і спільності нас. Крім цього, я глибоко переконаний, що єдність, вона точно не означає відсутність дискусії. Єдність – це має бути спільність мети. І я точно переконаний, що ми з вами маємо всі спільність цієї мети – вберегти Україну, дати шанс на мир в нашій державі, відродити Україну як Фенікс з попелу і зробити все для того, щоб Російська Федерація вперше за всю історію отримала юридичну відповідальність за всі ті дії, які вона чинила проти України.
2: За підсумками заходу, учасники ухвалили спільну відозву. Перший національний круглий стіл КБФ відбувся 22 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Його учасники закликали до мобілізації всіх сил для протидії планам агресора. Сьогодні цей заклик залишається незмінним, адже єдність – умова нашої стійкості та перемоги. Повний відеозапис заходу дивіться після інформаційного випуску новин в етері нашого телеканалу.
7: Волонтери, підприємці, медики, інженери.
2: Безбар'єрність у громадах, доступний міський простір, інклюзивна освіта та рівні можливості у бізнесі. У Чернівцях організували 8-й міжнародний форум інклюзивності, який об'єднав представників різних сфер задля обміну досвідом і напрацюваннями у питаннях безбар'єрності. Під час заходу презентували практичні рішення, які вже впроваджують на місцях. Обговорювали український та закордонний досвід, а також можливості зробити міське середовище комфортним і доступним для людей із різними потребами. Окрім того, учасники також представили місцеві ініціативи, які вже сьогодні створюють зміни у громадах. Організатори наголошують, важливо не лише впроваджувати такі рішення, а й розповідати про них, аби успішний досвід могли переймати інші. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на кількох вулицях через проведення ремонтних робіт та заходи до Дня Незалежності України. Так, на вулиці Василе Олександрі в районі будинку номер 2 до 27 серпня включно частково обмежать рух через роботи з приєднання до системи централізованого водовідведення. На вулиці Заставнянській від будинку номер 104 до номер 134А часткове обмеження діятиме з 24 серпня до 30 вересня. Там проводитимуть реконструкцію газопроводу. 24 серпня з 9:30 до 12:00 повністю перекриють рух на вулиці Університетській від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського біля центрального входу до ЧНУ. Обмеження пов'язане із проведенням заходу зі встановлення національного рекорду України з плетіння маскувальних сіток та костюмів. Також 24 серпня з 16 до 23:00 повністю обмежать рух на площі Соборній та частині вулиці Героїв Майдану через проведення заходів до Дня Незалежності України. Паркування на цих ділянках буде заборонене з 12 до 23:00. У Дністровському районі внаслідок ДТП травмувався 24-річний водій. Аварія сталася 20 серпня між населеними пунктами Селище та Грубна. Попередньо водій автомобіля не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Потерпілого госпіталізували до медзакладу. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Напередодні та у День Незалежності України, 24 серпня, СБУ закликає громадян бути особливо пильними, адже Росія може використовувати масові заходи для обстрілів, провокацій, диверсій, терактів та кібератак.
0: Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися декількох базових правил. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття. Не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляйте правоохоронцям. Не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо. Не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових. Не виконуйте прохання невідомих осіб, навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.
2: Повідомити про підготовку диверсій, терактів, вербування чи іншу діяльність, що може загрожувати державній безпеці, можна за номерами телефонів, чат-ботом та електронною поштою, які ви бачите на екрані. У Чернівцях колишній державній реєстраторці повідомили про підозру у незаконній зміні інформації в державному реєстрі. За даними слідства, у 2020 році вона двічі незаконно зареєструвала право власності на об'єкти нерухомості, хоча необхідних документів для цього не було. Йдеться про об'єкт незавершеного будівництва та тимчасову споруду на комунальній землі. Такі дії створили приватним особам можливість користуватися земельними ділянками без законних підстав та проведення аукціону. Підозрюваній загрожує до 6 років позбавлення волі. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували понад 18 подій. У селі Комарів загорівся металевий ангар, після чого вогонь поширився на житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено автомобіль, мопед, електроінструменти, побутову техніку та речі домашнього вжитку. У Черленівці горіла господарська будівля, а в Суховерхові під час руху загорівся автомобіль. В обох випадках пожежі ліквідували рятувальники. Також на відкритих територіях області палали суха трава, стерня, чагарники та сміття. Загальна площа займань у Чернівецькому районі перевищила 4 гектари.
7: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
8: 21 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 21, плюс 37. Кельманці – плюс 22, плюс 35. Хотин – плюс 22, плюс 36. Новоселиця – плюс 23, плюс 35. Герца – плюс 23, плюс 35. Глибока – плюс 21, плюс 35. Заставна, Кіцмань – плюс 22, плюс 36. Сторожинець – плюс 20, плюс 35. Путила – плюс 14, плюс 28. Вижниця – плюс 19, плюс 33. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 36, а нічна – плюс 22 градуси Цельсія. Атмосферний тиск – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 27%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 20 градусів Цельсія, а денна – плюс 36. У Селятині буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 27 градусів Цельсія.
7: Про погоду.
9: Про погоду
7: на ТВА ФМ.
10: Гороскоп на тиждень.
11: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19-те, несприятливий 23-те число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставитися до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20-те, несприятливий 22-те число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент доривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20-те число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи, в особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати, повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо в понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
9: Соціальна реклама.
10: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
14: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ну ти, о, ні, о, очі твої, о, ночі такі. Я хочу туди, шалені палки, уж мені зірки. Нехай час, що не згасти про нас, кожен раз тисну газ грає.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «22 серпня температура повітря в Чернівецькій області, Сокиряни – плюс 25, плюс 35, Кельманці – плюс 25, плюс 34, Хотин – плюс 26, плюс 33, Новоселиця – плюс 27, плюс 34». Герца – плюс 27, плюс 34, Глибока – плюс 24, плюс 33, Заставна, Кіцмань – плюс 25, плюс 35, Сторожинець – плюс 22, плюс 33. Путила – плюс 17, плюс 26, Вижниця – плюс 21, плюс 30. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 35, а нічна – плюс 25 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 35%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 25 градусів Цельсія, а денна – плюс 35. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, а денна – плюс 25 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок-зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вона зможе реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка.

0: протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24-те, несприятливий 26-те число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Нормальчик.

0: Alejandro
1: Far.
2: Alicia
3: Pedro Capó Georgie Noriega Rec 808 Shadow Towers
4: Puerto Rico.
5: Welcome to the paradise.
6: ТВА FM. Налаштуйся на краще.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престолу. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА-ФМ.

0: моє бори. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

0: Тоні. Я без тебе просто не злий. Як все хочеш, не зли, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не злим. Проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.
1: Заховай мене, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому я вона, що лишилася одна, танцювати одна?

Давайте шукати, давайте ставати кращими. Писати книжки, малювати плакати, бути знаючими і значущими.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день». Яскравий день на ТВА ФМ.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 21 серпня сили протиповітряної оборони України збили 107 зі 135 російських ударних безпілотників. Та все ж на 16 локаціях зафіксовано влучання, а на трьох – падіння збитих уламків. Так, на Харківщині у результаті атаки безпілотниками загинули дві людини, ще дві отримали поранення. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки. На місцях влучань виникла пожежа площею 400 квадратних метрів. Під ударами противника була і Сумщина. У Конотопі армія РФ обстріляла житловий сектор. Там зайнялися приватні будинки. У Сумах ворожі безпілотники поцілили по чотирьох локаціях, серед яких двоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. Через загрози повторних атак рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботи. Своєю чергою на Херсонщині упродовж минулої доби у результаті російських обстрілів загинула одна людина, ще 25 отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирний будинок, гуртожиток, адмінбудівлю, навчальний заклад, а також будівлю обласного художнього музею.
3: У Вижницькому районі родинам полеглих героїв вручили їх посмертні високі державні нагороди. За самовідданість та вірність військовій присязі, відвагу та хоробрість у боях з російськими окупантами старший солдат Руслан Карабка з Дихтинця, а також молодші сержанти Василь Стражир з Мигового та Юрій Чолпан із Волоки посмертно удостоєні орденами за мужність третього ступеня, а солдат Олександр Мендришора – відзнакою за оборону України. Для родин загиблих воїнів державні нагороди символ глибокої вдячності всього українського народу за безстрашні подвиги їх найрідніших, які віддали життя за волю і незалежність України. Окрім того, під час урочистостей відзначили також захисника із села Банилів Василя Матиміша. Військовослужбовцю вручили медаль Міністерства оборони за поранення.
4: Навічно у строю. Буковина попрощалася ще з одним відважним військовослужбовцем. Старшому солдату Андрію Гончарюку, воїну військової частини А-3892, останню шану віддали в селі Бурдей. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Київський безпековий форум організував національний круглий стіл «35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора». Представники влади і різних політичних сил, церковні та громадські діячі, військові, волонтери, медійники та інші лідери думок говорили про принципи і завдання національної єдності, як головної запоруки збереження, зміцнення і поступу нашої держави.
5: Єдність – це довіра між владою і народу. Окремо хотів би зупинитися на уряді. Чи національної єдності, чи порятунку, вважаю, що це уряд війни. І для того, щоб українські урядовці так само не думали про прийдешні українські вибори, які стануться тільки у випадку перемоги в війні, вважаю, що члени уряду повинні політично задекларувати свою відсутність політичної амбіції і те, що вони не будуть балотуватися до наступного парламенту країни. Так їм буде легше приймати рішення, які спрямовані на перемогу країни.
6: Я абсолютно підтримую всі тези, які стосуються єдності і спільності нас. Крім цього, я глибоко переконаний, що єдність, вона точно не означає відсутність дискусії. Єдність – це має бути спільність мети. І я точно переконаний, що ми з вами маємо всі спільність цієї мети – вберегти Україну, дати шанс на мир в нашій державі, відродити Україну як фенікс з попелу і зробити все для того, щоб Російська Федерація вперше за всю історію отримала юридичну відповідальність за всі ті дії, які вона чинила проти України.
2: За підсумками заходу, учасники ухвалили спільну відозву. Перший національний круглий стіл КБФ відбувся 22 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Його учасники закликали до мобілізації всіх сил для протидії планам агресора. Сьогодні цей заклик залишається незмінним, адже єдність – умова нашої стійкості та перемоги. Повний відеозапис заходу дивіться після інформаційного випуску новин в етері нашого телеканалу.
7: Волонтери, підприємці, медики, інженери.
2: Безбар'єрність у громадах, доступний міський простір, інклюзивна освіта та рівні можливості у бізнесі. У Чернівцях організували 8-й міжнародний форум інклюзивності, який об'єднав представників різних сфер задля обміну досвідом і напрацюваннями у питаннях безбар'єрності. Під час заходу презентували практичні рішення, які вже впроваджують на місцях. Обговорювали український та закордонний досвід, а також можливості зробити міське середовище комфортним і доступним для людей із різними потребами. Окрім того, учасники також представили місцеві ініціативи, які вже сьогодні створюють зміни у громадах. Організатори наголошують, важливо не лише впроваджувати такі рішення, а й розповідати про них, аби успішний досвід могли переймати інші. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на кількох вулицях через проведення ремонтних робіт та заходи до Дня Незалежності України. Так, на вулиці Василе Олександрі в районі будинку номер 2 до 27 серпня включно частково обмежать рух через роботи з приєднання до системи централізованого водовідведення. На вулиці Заставнянській від будинку номер 104 до номер 134А часткове обмеження діятиме з 24 серпня до 30 вересня. Там проводитимуть реконструкцію газопроводу. 24 серпня з 9:30 до 12:00 повністю перекриють рух на вулиці Університетській від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського біля центрального входу до ЧНУ. Обмеження пов'язане із проведенням заходу зі встановлення національного рекорду України з плетіння маскувальних сіток та костюмів. Також 24 серпня з 16 до 23:00 повністю обмежать рух на площі Соборній та частині вулиці Героїв Майдану через проведення заходів до Дня Незалежності України. Паркування на цих ділянках буде заборонене з 12 до 23:00. У Дністровському районі внаслідок ДТП травмувався 24-річний водій. Аварія сталася 20 серпня між населеними пунктами Селище та Грубна. Попередньо водій автомобіля не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Потерпілого госпіталізували до медзакладу. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Напередодні та у День Незалежності України, 24 серпня, СБУ закликає громадян бути особливо пильними, адже Росія може використовувати масові заходи для обстрілів, провокацій, диверсій, терактів та кібератак.
1: Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися декількох базових правил. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття. Не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляйте правоохоронцям. Не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо. Не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових. Не виконуйте прохання невідомих осіб, навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.
2: Повідомити про підготовку диверсій, терактів, вербування чи іншу діяльність, що може загрожувати державній безпеці, можна за номерами телефонів, чат-ботом та електронною поштою, які ви бачите на екрані. У Чернівцях колишній державній реєстраторці повідомили про підозру у незаконній зміні інформації в державному реєстрі. За даними слідства, у 2020 році вона двічі незаконно зареєструвала право власності на об'єкти нерухомості, хоча необхідних документів для цього не було. Йдеться про об'єкт незавершеного будівництва та тимчасову споруду на комунальній землі. Такі дії створили приватним особам можливість користуватися земельними ділянками без законних підстав та проведення аукціону. Підозрюваній загрожує до 6 років позбавлення волі. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували понад 18 подій. У селі Комарів загорівся металевий ангар, після чого вогонь поширився на житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено автомобіль, мопед, електроінструменти, побутову техніку та речі домашнього вжитку. У Черленівці горіла господарська будівля, а в Суховерхові під час руху загорівся автомобіль. В обох випадках пожежі ліквідували рятувальники. Також на відкритих територіях області палали суха трава, стерня, чагарники та сміття. Загальна площа займань у Чернівецькому районі перевищила 4 гектари.
7: Теми дня.
8: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
9: 22 серпня температура повітря в Чернівецькій області, Сокиряни – плюс 25, плюс 35, Кельманці – плюс 25, плюс 34, Хотин – плюс 26, плюс 33, Новоселиця – плюс 27, плюс 34. Герца – плюс 27, плюс 34, Глибока – плюс 24, плюс 33, Заставна, Кіцмань – плюс 25, плюс 35, Сторожинець – плюс 22, плюс 33. Путила – плюс 17, плюс 26, Вижниця – плюс 21, плюс 30. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 35, а нічна – плюс 25 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 35%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 25 градусів Цельсія, а денна – плюс 35. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, а денна – плюс 25 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії швидше за все не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «22 серпня температура повітря в Чернівецькій області, Сокиряни – плюс 25, плюс 35, Кельманці – плюс 25, плюс 34, Хотин – плюс 26, плюс 33, Новоселиця – плюс 27, плюс 34». Герца – плюс 27, плюс 34, Глибока – плюс 24, плюс 33, Заставна, Кіцмань – плюс 25, плюс 35, Сторожинець – плюс 22, плюс 33. Путила – плюс 17, плюс 26, Вижниця – плюс 21, плюс 30. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 35, а нічна – плюс 25 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 35%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 25 градусів Цельсія, а денна – плюс 35. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, а денна – плюс 25 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження.

0: Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: є вихід, є, є, є, є, є вихід, є.
1: На ТВ АФМ програма «Яскравий».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «22 серпня температура повітря в Чернівецькій області, Сокиряни – плюс 25, плюс 35, Кельманці – плюс 25, плюс 34, Хотин – плюс 26, плюс 33, Новоселиця – плюс 27, плюс 34». Герца – плюс 27, плюс 34, Глибока – плюс 24, плюс 33, Заставна, Кіцмань – плюс 25, плюс 35, Сторожинець – плюс 22, плюс 33. Путила – плюс 17, плюс 26, Вижниця – плюс 21, плюс 30. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 35, а нічна – плюс 25 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 35%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 25 градусів Цельсія, а денна – плюс 35. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, а денна – плюс 25 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: Гороскоп на тиждень.
6: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії таки залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень пропускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
8: I'm too old for this. Been around this broken down for way too long. For way too long.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА FM. Краще для тебе.

Дів, конопельку сів, не може знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопельку сів, де ми боже знати, з ким її буду брати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Територія рекрутингу.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «22 серпня температура повітря в Чернівецькій області, Сокиряни – плюс 25, плюс 35, Кельманці – плюс 25, плюс 34, Хотин – плюс 26, плюс 33, Новоселиця – плюс 27, плюс 34». Герца – плюс 27, плюс 34, Глибока – плюс 24, плюс 33, Заставна, Кіцмань – плюс 25, плюс 35, Сторожинець – плюс 22, плюс 33. Путила – плюс 17, плюс 26, Вижниця – плюс 21, плюс 30. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 35, а нічна – плюс 25 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 35%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 25 градусів Цельсія, а денна – плюс 35. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, а денна – плюс 25 градусів Цельсія.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливий 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число.

0: Терези, тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії швидше за все не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україна, йо. Красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україна, йо. Будемо братцями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україна, йо. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Гляньте на карті ми, стали Європа ми, борщі з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, вже, вип'ю сотню ще, ще, ще, ще.

0: демократія. Сказали по радіо. Все Україна, йо. Дівчата у маєчках. Чата на речку. Самого кречку гуляй на речку.
1: Речку, речку.
0: На спортивка. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Це як є.
1: Є?
0: Є. Було ваше.
1: Є.
0: Вже моє. Всі забули. Як їх зули. Зіли?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: ла ла ла ла ла ла ла
1: 101.9
2: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «22 серпня температура повітря в Чернівецькій області, Сокиряни – плюс 25, плюс 35, Кельманці – плюс 25, плюс 34, Хотин – плюс 26, плюс 33, Новоселиця – плюс 27, плюс 34». Герца – плюс 27, плюс 34, Глибока – плюс 24, плюс 33, Заставна, Кіцмань – плюс 25, плюс 35, Сторожинець – плюс 22, плюс 33. Путила – плюс 17, плюс 26, Вижниця – плюс 21, плюс 30. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 35, а нічна – плюс 25 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 35%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 25 градусів Цельсія, а денна – плюс 35. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, а денна – плюс 25 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
0: Соціальна реклама.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.
7: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краю.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «22 серпня температура повітря в Чернівецькій області, Сокиряни – плюс 25, плюс 35, Кельманці – плюс 25, плюс 34, Хотин – плюс 26, плюс 33, Новоселиця – плюс 27, плюс 34». Герца – плюс 27, плюс 34, Глибока – плюс 24, плюс 33, Заставна, Кіцмань – плюс 25, плюс 35, Сторожинець – плюс 22, плюс 33. Путила – плюс 17, плюс 26, Вижниця – плюс 21, плюс 30. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 35, а нічна – плюс 25 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 35%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 25 градусів Цельсія, а денна – плюс 35. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, а денна – плюс 25 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже. Хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто і в кашки, від тоняшки, хто розповідає.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Ей-я. Nicky Jam, Steve Aoki. Woo! Yeah. Vamos a leer esto. Si tú estamos

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 21 серпня сили протиповітряної оборони України збили 107 зі 135 російських ударних безпілотників. Та все ж на 16 локаціях зафіксовано влучання, а на трьох – падіння збитих уламків. Так, на Харківщині у результаті атаки безпілотниками загинули 2 людини, ще 2 отримали поранення. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки. На місцях влучань виникла пожежа площею 400 квадратних метрів. Під ударами противника була і Сумщина. У Конотопі армія РФ обстріляла житловий сектор. Там зайнялися приватні будинки. У Сумах ворожі безпілотники поцілили по 4 локаціях, серед яких двоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. Через загрози повторних атак рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботи. Своєю чергою на Херсонщині упродовж минулої доби у результаті російських обстрілів загинула 1 людина, ще 25 отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирний будинок, гуртожиток, адмінбудівлю, навчальний заклад, а також будівлю обласного художнього музею.
3: У Вижницькому районі родинам полеглих героїв вручили їх посмертні високі державні нагороди. За самовідданість та вірність військовій присязі, відвагу та хоробрість у боях з російськими окупантами старший солдат Руслан Карапка з Дихтинця, а також молодші сержанти Василь Стражир з Мигового та Юрій Чолпан із Волоки посмертно удостоєні орденами за мужність 3-го ступеня, а солдат Олександр Мендришора – відзнакою за оборону України. Для родин загиблих воїнів державні нагороди символ глибокої вдячності всього українського народу за безстрашні подвиги їх найрідніших, які віддали життя за волю і незалежність України. Окрім того, під час урочистостей відзначили також захисника із села Банилів Василя Матиміша. Військовослужбовцю вручили медаль Міністерства оборони за поранення.
4: Навічно у строю. Буковина попрощалася ще з одним відважним військовослужбовцем. Старшому солдату Андрію Гончарюку, воїну військової частини А-3892, останню шану віддали в селі Бурдей. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Київський безпековий форум організував національний круглий стіл «35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора». Представники влади і різних політичних сил, церковні та громадські діячі, військові, волонтери, медійники та інші лідери думок говорили про принципи і завдання національної єдності як головної запоруки збереження, зміцнення і поступу нашої держави.
5: Єдність – це довіра між владою і народу. Окремо хотів би зупинитися на уряді. Чи національної єдності, чи порятунку, вважаю, що це уряд війни. І для того, щоб українські урядовці так само не думали про прийдешні українські вибори, які стануться тільки у випадку перемоги в війні, вважаю, що члени уряду повинні політично задекларувати свою відсутність політичної амбіції і те, що вони не будуть балотуватися до наступного парламенту країни. Так їм буде легше приймати рішення, які спрямовані на перемогу країни.
6: Я абсолютно підтримую всі тези, які стосуються єдності і спільності нас. Крім цього, я глибоко переконаний, що єдність, вона точно не означає відсутність дискусії. Єдність – це має бути спільність мети. І я точно переконаний, що ми з вами маємо всі спільність цієї мети – вберегти Україну, дати шанс на мир в нашій державі, відродити Україну як фенікс з попелу і зробити все для того, щоб Російська Федерація вперше за всю історію отримала юридичну відповідальність за всі ті дії, які вона чинила проти України.
2: За підсумками заходу, учасники ухвалили спільну відозву. Перший національний круглий стіл КБФ відбувся 22 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Його учасники закликали до мобілізації всіх сил для протидії планам агресора. Сьогодні цей заклик залишається незмінним, адже єдність – умова нашої стійкості та перемоги. Повний відеозапис заходу дивіться після інформаційного випуску новин в етері нашого телеканалу.
7: Волонтери, підприємці, медики, інженери.
2: Безбар'єрність у громадах, доступний міський простір, інклюзивна освіта та рівні можливості у бізнесі. У Чернівцях організували 8-й міжнародний форум інклюзивності, який об'єднав представників різних сфер задля обміну досвідом і напрацюваннями у питаннях безбар'єрності. Під час заходу презентували практичні рішення, які вже впроваджують на місцях. Обговорювали український та закордонний досвід, а також можливості зробити міське середовище комфортним і доступним для людей із різними потребами. Окрім того, учасники також представили місцеві ініціативи, які вже сьогодні створюють зміни у громадах. Організатори наголошують, важливо не лише впроваджувати такі рішення, а й розповідати про них, аби успішний досвід могли переймати інші. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на кількох вулицях через проведення ремонтних робіт та заходи до Дня Незалежності України. Так, на вулиці Василе Олександрі в районі будинку номер 2 до 27 серпня включно частково обмежать рух через роботи з приєднання до системи централізованого водовідведення. На вулиці Заставнянській від будинку номер 104 до номер 134А часткове обмеження діятиме з 24 серпня до 30 вересня. Там проводитимуть реконструкцію газопроводу. 24 серпня з 9:30 до 12:00 повністю перекриють рух на вулиці Університетській від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського біля центрального входу до ЧНУ. Обмеження пов'язане із проведенням заходу зі встановлення національного рекорду України з плетіння маскувальних сіток та костюмів. Також 24 серпня з 16 до 23:00 повністю обмежать рух на площі Соборній та частині вулиці Героїв Майдану через проведення заходів до Дня Незалежності України. Паркування на цих ділянках буде заборонене з 12 до 23:00. У Дністровському районі внаслідок ДТП травмувався 24-річний водій. Аварія сталася 20 серпня між населеними пунктами Селище та Грубна. Попередньо водій автомобіля не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Потерпілого госпіталізували до медзакладу. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Напередодні та у День Незалежності України, 24 серпня, СБУ закликає громадян бути особливо пильними, адже Росія може використовувати масові заходи для обстрілів, провокацій, диверсій, терактів та кібератак.
7: Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися декількох базових правил. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття. Не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляйте правоохоронцям. Не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо. Не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових. Не виконуйте прохання невідомих осіб, навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.
2: Повідомити про підготовку диверсій, терактів, вербування чи іншу діяльність, що може загрожувати державній безпеці, можна за номерами телефонів, чат-ботом та електронною поштою, які ви бачите на екрані. У Чернівцях колишній державній реєстраторці повідомили про підозру у незаконній зміні інформації в державному реєстрі. За даними слідства, у 2020 році вона двічі незаконно зареєструвала право власності на об'єкти нерухомості, хоча необхідних документів для цього не було. Йдеться про об'єкт незавершеного будівництва та тимчасову споруду на комунальній землі. Такі дії створили приватним особам можливість користуватися земельними ділянками без законних підстав та проведення аукціону. Підозрюваній загрожує до 6 років позбавлення волі. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували понад 18 подій. У селі Комарів загорівся металевий ангар, після чого вогонь поширився на житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено автомобіль, мопед, електроінструменти, побутову техніку та речі домашнього вжитку. У Черленівці горіла господарська будівля, а в Суховерхові під час руху загорівся автомобіль. В обох випадках пожежі ліквідували рятувальники. Також на відкритих територіях області палали суха трава, стерня, чагарники та сміття. Загальна площа займань у Чернівецькому районі перевищила 4 гектари.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
8: 22 серпня температура повітря в Чернівецькій області – Сокиряни – плюс 25, плюс 35, Кельманці – плюс 25, плюс 34, Хотин – плюс 26, плюс 33, Новоселиця – плюс 27, плюс 34. Герца – плюс 27, плюс 34, Глибока – плюс 24, плюс 33, Заставна, Кіцмань – плюс 25, плюс 35, Сторожинець – плюс 22, плюс 33. Путила – плюс 17, плюс 26, Вижниця – плюс 21, плюс 30. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 35, а нічна – плюс 25 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 35%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 25 градусів Цельсія, а денна – плюс 35. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, а денна – плюс 25 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
9: Гороскоп на тиждень.
10: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії таки залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
9: Соціальна реклама.
11: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
14: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
9: Соціальна реклама.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes ex. T'es ma stature, mon viagra.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «22 серпня температура повітря в Чернівецькій області, Сокиряни – плюс 25, плюс 35, Кельманці – плюс 25, плюс 34, Хотин – плюс 26, плюс 33, Новоселиця – плюс 27, плюс 34». Герца – плюс 27, плюс 34, Глибока – плюс 24, плюс 33, Заставна, Кіцмань – плюс 25, плюс 35, Сторожинець – плюс 22, плюс 33. Путила – плюс 17, плюс 26, Вижниця – плюс 21, плюс 30. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 35, а нічна – плюс 25 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 35%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 25 градусів Цельсія, а денна – плюс 35. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, а денна – плюс 25 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії таки залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Мила, як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

диху вітру. Схоже, час застиг у повітрі, лінзи вока перевіряються на чіткість та різкість. Під високим мовчазним небом безкінченна парасолька чиста.

хитре закрухає землю лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне, я був прекрасне, то є справа власна.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВ ФМ програма «Бадьора ніч».
1: Навка, я сію позитив, знайте.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Hey, yo. Nicky Jam. Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú estás